0: säkert blåskott och prata.
1: Visst, mies.
0: Lupf deine Fies.
1: Hoppi, hoppi, bi.
0: Lupf deine Fies. Lupf deine Fies. Und hock et blåskott och prata.